0: Ранка Хампьон. Место Шон. Сарога Сили. 100.9. K5. News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.